0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Obalahan nga may namon. Salamat sa sininga adlaw. Makabangon kami nga buhi kag